34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore. Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu. Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu.

0: Kursovski radio.
1: Parkiramos.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sa tomu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan. Šta ćemo sad? Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obarim!

za druženje u hitu zabavne glazbe ovog petka, a što se tiče pjesama, one su sljedeće: Konoba, Tajna i Nisam ja za male stvari. 10:35, vrijeme je za prvi prijedlog Luka Basi i Konoba.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi kojeg smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez punjenja bazena. Odložite punjenje bazena

i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Sipša. Usor.

Kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora

Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola fina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz Vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.

Na valovima ste Radio Usore. 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

staža iznosi približno 115 km u odnosu na prošlogodišnju najnižu mirovinu. Usklađeni iznosi mirovina bit će isplaćeni 4. rujna zajedno sa pripadajućom razlikom za srpanj. Na prometnicama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična pretjecanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na duljim relacijama, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanje za sada do 30 minuta. U našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji, poručuju iz

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.

0: biserna ogrlica. Draguljar je sjedio za stolom i kroz izlog svoje raskošne trgovine promatrao prolaznike. Neka se djevojčica odjednom približila trgovini i prislonila nosić uz staklo izloga. Kao nebo plave oči radosno zasijaše kad ugleda jedan od izloženih predmeta. Ušla je odlučno i prstom pokazala tirkiznu ogrlicu. To je za moju sestru. Možete li mi je zapakirati kao poklon? Trgovac nevjericom poglede devojčicu i upita: a koliko novca imaš? Ona se podiže na prste, stavi na pult limenu kutiju, otvori je i isprazni. Bilo je tu nekoliko manjih novčanica, šaka sitniša, nekoliko školjki i figurica. Hoće li biti dovoljno? Upita ponosno. Željela bih starijoj sestri kupiti poklon. Otkada nemamo mame, ona obavlja sve poslove i nema ni trenutka vremena za sebe. Danas joj je rođendan. Mislim da će je poklon veoma obradovati. Njene su oči iste boje kao taj dragi kamen. Trgovac je otišao u prostoriju iza pulta i u zlatno-crveni papir zapakirao kuticu. Uzmi je i pazi na nju, reče djevojčica. Ona uze paketić kao pobjednički pehar i ponosno izađe iz trgovine. Sat vremena kasnije u trgovinu uđe prekrasna djevojka s kosom boje meda i divnim tirkiznim očima. Stavi na sto kuticu koju je trgovac nedavno zapakirao i upita: je li ova ogrlica kupljena u vašoj trgovini? Da, gospođice. Koliko je koštala? U mojoj trgovini cijene su stvar povjerenja. Tiču se samo mene i mojih kupaca. Moja sestra je imala samo nešto sitniša. Sigurno nije mogla platiti ovako vrijednu ogrlicu, reče djevojka gurajući kutijuci natrag trgovcu. Trgovac zatvori kutiju, složi omot i vrati je djevojci. Vaša je sestra platila najvišu cijenu. Dala je sve što je imala.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Usos.
1: Lukoil kartica. Štedi, nagrađuje, iznenađuje. Do 6 dinara popusta na premium Ekto gorivo. Lukoil, 25 godina sa vama.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni greg rozpodustan.
2: Vijesti radio Usore.
0: Srdačno vas pozdravljamo poštovani slušatelji, na redu su vijesti radio Usore. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju korisnike lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće, te moli korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a da će o naknadno obavljenoj analizi svi biti blagodobno informirani. Općina Usora objavila je javne pozive za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Maklinovac Ularice, Žabljak te Alibegovci. Utvrđivanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera utvrđenih vršit će se u cilju zaštite voda izvorišta od svih vidova onečišćenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće i na izdašnost izvorišta. Građenje i rekonstrukcija objekata i njihovo korištenje i obavljanje gospodarske, komunalne, poljoprivredne, šumarske i druge djelatnosti mogu se vršiti na područjima zaštitnih zona samo u mjeri utvrđenoj odlukom. U skladu s navedenim za izvorišta Maklenovac i Ularice, Žabljak i Alibegovci utvrđuju se, uspostavljaju se 4 zaštitne zone, zona sa najstrožim, zona za strogim, zona sa umjerenim i zona sa preventivnim zabranama i ograničenjima. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnih mjerama za izvorišta jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu odluke učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu u ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje prijedloge, primjedbe i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18. rujna tekuće godine na protokol općine Usora ili na adresu općine Usora. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić predstavio je konačno usklađenje i iznose mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine te potvrdio da će isplata biti izvršena 4. rujna. Delić je na konferenciji za medije kazao da će najniža mirovina za nove korisnike koji su pravo na ovu mirovinu ostvarili od 1. siječnja ove godine, imaju 40 godina radnog staža, iznositi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže mirovine sada je oko 691 KM, rekao je Delić. Prema njegovim riječima, postojeći korisnici najniže mirovine primat će 92 konvertibilne marke više u odnosu na prošlogodišnji iznos od 599 KM. Povećanje za nove umirovljenike s navršenih 40 godina staža iznosi približno 115 KM u odnosu na prošlogodišnju najnižu mirovinu. Usklađeni iznosi mirovina bit će isplaćeni 4. rujna zajedno sa pripadajućom razlikom za srpanj. Na prometnicama u Bosni i Hercegovini prometuje

se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična pretjecanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na duljim relacijama, pravite češće pauze, posebno tijekom najtoplijeg dijela dana. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. U našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti. Vijesti Radio Usre.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.